zame, sahli vašene, okro ripone, ver davitvale, kari kamihu, kari kauhe, ksa tavinache, leksa dvatsie, mita gaurecche, tremli tavhore, nisli vatare, ze alapare, tlebi dautvale, azri gautvale,